0: asem bi
1: o se
0: because for sia tiasi fuo de wo bewuwu
2: ye bewu
0: ti menka ne ho odwune ka ho no na odwune owu nso ka ho wo te ko tina wadwune owu ka ho because for sia tiasi fuo de wo bewuwu na fuo de woni fa amandala do ye impo ye ya na
1: wo na oni nkontwi o ayira dadada
0: ne be bi na otwo wo se wa ayira dadada. Or baby, too much crap.